جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

0: نعم المولى ونعم النصير.
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔

0: اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتَ

ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔

0: جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

0: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: Yeah.

0: وأسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
1: اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے. اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے. بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.
0: لولا کتاب من اللہ سبق

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئیں سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

0: ख़ात्मो, अफ़गानिस्तान बाबति परॾेही पॉलिसी ते अमल, अफ़गान पनाहगीरनि जी वापसी, पुलिस एक्ट ते नज़रसानी, नेशनल एक्शन प्लान ते रूह मुंहिंजो अमल जा मुतालबा रखिया विया। ॿुधायो वञे त उन्हनि मां कहिड़ो मुतालबो गैर आइनी आहे। पीटीआई अॻवान शौकत यूसुफ़ज़ई जो चवणु आहे त हुकूमत लचक ॾेखारे त ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू थी सघनि थियूं। हुकूमत जल्दबाज़ी जो मुज़ाहिरो कयो, थोरो वक़्त ॾिनो वञे हा त ॻाल्हियूं कामयाब थी सघनि थियूं। पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि जे नाकामी जो सबबु हुकूमती होड आहे। हुकूमत मुशावरत इतफ़ाक़ जो रस्तो अख़्तियार करण लाइ तयारु न आहे। हुकूमती टीम मुलाकातुनि जे बहाली खां सवाइ ॿिए कंहिं बि नुक़्ते ते राज़ी न आहे। के पी हुकूमत खे वफ़ाक़ी सरकार जे क़दमनि ऐं ऑप्शन जे हिमायत लाइ मजबूर कयो वियो। पीटीआई जो मौक़ुफ़ हो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस हुजे। ॻाल्हियुनि वारी कमेटी जो मक़सदु बानी पीटीआई ताईं फौरी रसाई हो। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तातार चयो आहे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत दहशतगर्दी खे रोकण बदिरां हथी ॾेई रही आहे। कंहिं बि अमून अमान जी सूरत हाल ख़राब करणु न ॾींदासीं। सुहेल आफ़रीदी जो मक़सदु रुगो हिकु क़ैदी आज़ादु कराइणु आहे, खेसि अवामी तहफ़ुज़ी का परवाह न आहे। पीटीआई वारो विटो मयार तब्दील करण लाइ तयारु न आहिनि। इहे हर भेरे ॻाल्हियूं करे वरी यूटर्न वठंदा आहिनि। हिन करे दहशतगर्दी जी मज़मत ऐं नेशनल एक्शन प्लान बि हिमायत न आहे कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। घरू वज़ीर पारां पीटीआई सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला बि वज़ीर आज़म सां फ़ोन ते राब्तो करे ॻाल्हियुनि में डेढलाक खां आगाह कयो। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ़ अली ज़रदारी सां फ़ोन ते राब्तो करे अहम मामलनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पिशावर पुॼी गवर्नर के पी फैसल करीम कुडी सां मुलाकात कई। पीटीआई जे लांग मार्च दौरान अमुन अमान सूरत हाल बरकरार रखण जे हवाले सां गौर वीचार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी जाती अमराह में नवाज़ शरीफ़ सां मुलाकात। मुलाक़ात मुल्क जे सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां वफ़ाई घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। पीटीआई सां थियल ॻाल्हियुनि ते ब्रीफिंग। असांजे सलाहकारी कमेटी जो अॼु इजलास तलब। इजलास जे सदारत अरसा चेयरमैन कंदो, चइनी सूबनि जा मेंबर शिरकत कंदा। मौसमियात खाते पारां रिपोर्ट पेश कई वेंदी। टेक्निकल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: Nahmaduhu wa nusalli ala rasoolihil kareem. Amma abad. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir raheem. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين ان لوگوں کو يستحبون, جو ترجیح دیتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, کیا؟ الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو. کس پر؟ علی الآخرة, آخرت پر. جو بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کو پریفر کرتے ہیں. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس طرح اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں, خود آڑ بن جاتے ہیں بیچ میں آ کے, نہ خود رب کی طرف جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑائی کا نام نہاد تصور قائم کر رکھا ہے. ایک بڑائی کیا ہے؟ جو حقیقی بڑائی ہے, اور دوسری بڑائی جو لوگوں کے اپنے ذہن کی بڑائی کے معیار ہیں, کسی کی دولت, شکل, علم, اقتدار, اختیار, ان چیزوں کو معیار بنا کے کسی کو بڑا سمجھنا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، خود اس کی طرف نہیں جاتے اور راستے میں اٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے دوسروں کا بھی رستہ بند کر رکھا ہے، اور کیا کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس رستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی رستے پر جب آپ چلنے لگتے ہیں، کوئی بھی سڑک اختیار کر لیں، آپ کسی بھی ہائی وے پہ نکل جائیں، جتنا چاہیں آپ سٹریٹ دیکھیں، جتنی چاہے پاورفل دوربین سے دیکھیں کہ آپ کو اینڈ نظر آتا ہے وہاں سے، یہ سڑک کہاں جا کے ختم ہوگی؟ تو آپ کہیں میں اس سڑک پہ کیسے چلوں، یہ تو وہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، اس میل دو میل سے آگے تو مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں، میں ایسے ہی ہلاکت میں جاؤں وہاں؟ تو یہ تو اس رستے کا ٹیڑھا پن تلاش کیا جا رہا ہے، تم چل کے تو دیکھو، تم آزماؤ تو صحیح، تم پہلے ہی بیٹھ کے بہانے کر رہے ہو۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، نہ دین کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس پہ چلے ہیں، دور بیٹھ کے حجت بازیاں کر رہے ہیں، نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں تو ایسی ایسی باتیں جو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی، اور ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ فائدے سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ دنیا کے چند ٹکے، دنیا کی حقیر چیزیں، کیا انہی کا نام فائدہ ہے؟ عموماً ہم فائدہ کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اپنی مرضی پوری ہونے کو، اور نقصان کس کو سمجھتے؟ دنیا میں کسی چیز کے کھو جانے کو، اور اس کے اوپر دین کو نچھاور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں۔ یبغونہا عوجًا، اچھا یہ جو استحباب کا لفظ آیا نا اس آیت میں، یہ کون سا باب ہے؟ استفعال، طلب محبت، حب سے ہے، استحباب، کسی چیز کی محبت طلب کرنا، یہاں مراد ہے اختیار کرنا، پرائیورٹی دینا۔ جو شخص دو میں سے جس ایک کو اختیار کرتا ہے، دراصل وہ اسی کو محبوب سمجھتا ہے، وہی اس کو عزیز ہوتا ہے۔ استحباب، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر۔ تو وجہ کیا ہے؟ سارے ذاتی مفادات ہی کی تو بات ہے، حق کا انکار کس لیے ہو رہا ہے؟ کچھ دنیاوی فائدوں کی خاطر۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ ہم جب بھی کبھی دین کی کسی حکم کو چھوڑتے ہیں، کوئی ایک سوچ لیجئے، جو آپ نے ریسنٹلی چھوڑا ہو اختیار کر کے، کیوں چھوڑا، کیا وجہ بنی تھی؟ کوئی دنیاوی نقصان ہوا تھا نا، آخرت تو نہیں ہاتھ سے گئی تھی، دنیا ہی گئی تھی نا تھوڑی سی، اس نے تو ویسے بھی جانا تھا، وہ آپ کے اللہ کی نافرمانی کرنے سے واپس نہیں آئے گی اگر اس نے نہیں آنا تو۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے خود کا۔ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو دین کا یہ بھی کرنے لگ گئی، یہ بھی کرنے لگ گئی، لیکن میرے ساتھ چونکہ یہ ہوا اس لیے میں نے سب چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہوا تھا جو ہوا تھا جس کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ وہ آخرت کا نقصان نہیں تھا، وہ دنیا کا نقصان تھا، اس کے لیے دین بیچ ڈالا۔ کیا دنیا کی اصلاح ہو گئی یا ہو جائے گی؟ وہ قسمت سے ہوگی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، دور کی گمراہی، یہ گمراہی میں دور تک چلے گئے، بہت آگے نکل گئے۔ یبغونہا عوجًا کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوگا نا، تو اس کا عام مفہوم کیا ہوگا؟ کہ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالنا، لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے اسلام کو ایسے رنگ میں پورٹرے کرنا کہ جو ناقابل قبول ہو، یا اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں تبدیلی چاہنا کہ اگر یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو یہ تو میں مان لوں گی پھر۔ ایک تو یہ جو دلائل بعید ہے نا، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہیں جا رہے تھے، کسی کے گھر جانا تھا آپ کو، اور بہت ضروری کام ہے آپ کا، وہاں پہنچنا ضروری، لیکن آپ رستہ بھول گئے اور غلط رستے پہ بہت آگے چلے گئے، اب کیا آپ واپس نہیں آئیں گے کہ ہم بھول گئے تھے رستہ، اس لیے بہت دور چلے گئے تھے، اب ہم جاتے ہی نہیں اس جگہ، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی شخص سے آپ کو لاکھ روپے لینا تھے، اس کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی تھی وہاں راستے میں آپ دوسری سڑک پہ نکل گئے، اور ایک گھنٹہ کسی اور روڈ پہ ڈرائیو کرتے رہے، گھنٹے بعد آپ کو پتا چلا او ہو یہ تو سڑک ہی کوئی اور ہے، اب آپ واپس نہیں آئیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں چلو کہیں اور جاتے ہیں، چھوڑو لاکھ روپے کو، اب لاکھ روپے کی خاطر میں گھنٹہ واپس جاؤں؟ تو جنت لاکھ روپے میں آتی؟ وہ تو اس سے بھی کہیں قیمتی چیز ہے۔ تو اگر ہم بھٹکنے میں بہت دور بھی چلے گئے نا دین سے، تو بھی واپس آنے میں ہی خیر ہے، کیونکہ ہزاروں کروڑوں کا نقصان نہیں وہاں تو ناقابل تلافی نقصان ہے اگر وہاں نہیں گئے. وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول, الا بلسان قومہ, مگر اس کی قوم کی زبان میں. اب یہ تیسری صورت ہے جس میں زبان کی بات آ رہی ہے کتاب کے لیے. سورۃ یوسف میں بھی آئی, پھر سورۃ الرعد میں بھی آئی, اور پھر یہی آئی. یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس رسول میں تو کوئی عجیب بات ہی نہیں, یہ دوسری زبان نہیں بولتا اپنی ہی بولتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اس شخص کی کوئی عزت نہیں, ویلیو نہیں, وقت نہیں, حیثیت نہیں جو صرف اپنی قومی زبان بولے. ہے کوئی اس کا کوئی مقام ہے جو صرف اپنی زبان بولے؟ عزت کب ملتی ہے آپ کو؟ جب آپ دوسری زبانیں بولیں. یہ ذہنیت آج ہی نہیں, اس دور میں بھی تھی. وہ کہتے تھے لو رسول اپنی ہی زبان بولتا ہے, کوئی اور زبان تو بولتا ہی نہیں. ایک فیشن بھی ہے نا دوسری زبان بولنا, اور پھر تھوڑا فیشن میں اور آگے ہم چلے جائیں تو تیسری بھی بولنا اور زیادہ فیشن کی بات ہے. انگریزی کے بعد فرینچ آئے تو اور زیادہ آپ کی ویلیو. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا ہمارے اسکولوں میں فرینچ پڑھائی جاتی, حالانکہ کہیں استعمال نہیں ہوتا پاکستان میں. خاص طور سیکھتے ہیں ہمارے بچے, پڑھتے ہیں اور بس ختم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی زبان دانی کا کرشمہ نہیں دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں نے ایک ایسا رسول بھیجا جو اتنی زبانیں بولتا ہے اور لوگ واہ واہ کریں, واہ بھائی بالکل اس کو ہمارے اوپر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ 10 زبانیں جانتا ہے. اچھا اگر وہ 10 زبانیں بول کے تمہیں سناتا تو تمہیں سمجھ کیا آتی اور نتیجہ کیا نکلتا, حاصل کیا ہوتا؟ لا حاصل باتوں کے مطالبے کرتے ہو, کیسی احمقانہ بات ہے. اللہ نے تو نبی اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ایک مداری کا رول ادا کرے کہ کبھی لوگوں کو کوئی چیز کر کے دکھائے, کبھی کچھ کر کے دکھائے کہ لوگ اس کے گرد ایک جھمگٹا لگائے رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی, معلوم نہیں یہاں کا تو مجھے, ہمارے شہر میں تو ایسے کئی جگہ پر چھٹی کے دن شو ہوتے تھے مداری کے, اور جہاں بہت بڑا کراؤڈ ہوتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی مداری, میجک شو, کتنا رش ہوتا ہے اس میں. ہر کوئی جس کو پتا چلے فوراً دوڑ کے جائیں گے لوگ, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ سب کو پتا یہ ایسے ہی فراڈ ہے, اس کی حقیقت کچھ, لیکن پھر بھی ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں. اب یہ اندر کی سیٹسفیکشن تو ہو گئی اس کیوریوسٹی کی, اس تجسس کی, حاصل کیا ہوا اینڈ آف دا شو, آپ کو کیا ملا, کیا نتیجہ نکلا, کیا سیکھا آپ نے, آپ کو بھی کچھ سکھا کے گیا؟ مداری سکھاتا ہے آپ کو؟ اگر وہ آپ کو بھی سکھا دے تو وہ خود کیا رہے پھر؟ حاصل تو کچھ نہیں. اور میں تم یہ الٹے پلٹے مطالبے جو کرتے ہو ہمارے پیغمبر سے, اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو رسول کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ بات ان کے سامنے خوب کھول کے رکھے, اچھی طرح بیان کرے تاکہ بات سمجھ میں آئے. لیکن اس بات سے کئی لوگ بھٹک گئے. فرمایا فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, بھٹکنے والوں کو پھر اللہ اور بھٹکاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اچھا یہ تو ان کی بات تھی نا, ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں. کوئی اچھا اسکالرلی آپ آئٹم پڑھیں, کوئی آرٹیکل پڑھیں, کتاب پڑھیں, اکثر زبان ایسی ہوگی جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, اسی کے چکر میں رہے. جتنا زیادہ کوئی مشکل زبان لکھے یا ٹرکی, اتنا ہی زیادہ وہ بڑا عالم شمار ہوتا ہے. اسی طرح تقریروں میں, تحریروں میں, عموماً ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ کیا ہے, ایسی ایسی لفاظی کرنے کا, ایسی ویسی کہ جو کسی عام بندے کی سمجھ میں ہی نہ آئے, اوپر اوپر سے چلا جائے. اور اسی پہ تو دوسرے حیران ہوں گے کہ ہاں واقعی ہم میں اور اس میں فرق ہے, اور یہ اس کو بڑا مان لیا ہم نے, چاہے آخر میں آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے. تو جس شخص کو بات سمجھانا مقصود ہے وہ سمپل سے سمپل زبان استعمال کرے گا, اسے لفاظی کا شوق نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسے سیلف پروجیکشن نہیں کرنا, اسے تو بات اتارنا ہے دوسروں کے دلوں میں. تو مقاصد فرق ہے نا. ایک تحریر آپ لکھتے ہیں خود کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور ایک وہ لکھتے ہیں جس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے، صرف مداری کی طرح اپنا شو نہیں دکھانا بلکہ لوگوں کو سکھا کر آنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا تو تھا، نشانیاں بھی آتی رہی ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ نشانی کبھی بھیجی نہیں، تھی نشانیاں. اور ان کو بھی ہم نے کیا کہا تھا، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. ان نشانیوں کا مقصد بھی کیا تھا کہ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. وذکرہم، اور ان کو نصیحت کرو، کس طریقے پر، بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ساتھ، اللہ کے دنوں کے ساتھ. دن مینز ہسٹری، تاریخ الہی. وہ کون سی ہے تاریخ الہی؟ وہ بڑے بڑے واقعات کے دن جس میں اللہ تعالی نے سرکشوں سے انتقام لیا، قوموں پہ عذاب آیا. فرمایا ان دنوں کی بات بتا کر ان کو ہدایت دو. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے ہیں یہ نشانیاں؟ لکل صبار شکور، صبار اور شکور کے لیے. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. صبر کے پانچ درجے ہوتے ہیں، ایک ہے صابر، ایک ہے مستبر، ایک ہے متصبر، ایک ہے صبور، اور ایک ہے صبار. صبار سب سے زیادہ صبر کرنے والا، بلا کا صابر، مقدار اور حالت دونوں کے اعتبار سے. شکور بھی اسی طرح، شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے اور شکار بھی ہوتا ہے. اللہ کی آیات سے کون نصیحت پکڑتا ہے جس میں دو کوالٹیز ہوں، تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے. اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے، اور ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. مثلا اس وقت آپ صبر کر رہے ہیں، اور جب پڑھ چکیں گے اور کوئی فائدہ ہو گیا تو شکر کریں گے کہ شکر ہے کہ ہم صبر کرتے رہے، اور ہم نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کہاں کہا، کب کہا؟ صحراء سینا میں، وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد. کیا کہا؟ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن، آزمائش تھی. من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ہے ضرورت تفسیر کی؟ وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تھا تمہارے رب نے. تَأَذَّنَ، اِذْن سے، آزان سے، آزان ہوتا نا اعلان. تَأَذَّنَ، اعلان کر دیا تھا، اپنے وعدے سے تم کو آگاہ کر دیا تھا. قسم کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا تھا. کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ دین اسلام کا ایک عالمی اصول ہے. کہ شکر پر زیادہ نعمت اور ناشکری پر پہلے بھی گئی. انسانوں کا انسانوں سے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی سے معاملہ کیا, وہ آپ کا قدردان ہوا, آپ نے اگلی دفعہ اور اچھا کام کیا, اس نے قدردانی کی, ایک اچھا ریلیشن شپ استوار ہو گیا, سالہ سال تک تعلقات خوشگوار رہے. اور ایک چیز آپ کسی کو دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے دیں, وہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے, کیا آئندہ آپ اس کو دیں گے کام؟ نہیں. کب تک آپ کے اس سے تعلقات درست رہیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, تم نے شکر کیا, تمہیں اور نعمتیں ملیں گی, اور نیکی کے مواقع ملیں گے. یہ لَأَزِیدَنَّكُمْ سے مراد ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ملیں گی تم کو. یعنی انسان کو اچھائی کے مزید مواقع, چانسز, کہ جو نعمت ملی ہے اس پہ شکر کرو گے اور نیکیوں کی توفیق ملے گی اور درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور اگر ناشکری کی تو پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو وعید کی تھی کہ شوہروں کی ناشکری سے بچنا. ایک حدیث قدسی ہے شکر کے بارے میں, بہت اچھی. پہلے میں عربی پڑھوں گی اس لیے کہ عربی پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ اثر ہے جو اردو ترجمے میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص مخيطه اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر اور تمام جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو, تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو, تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں, پھر میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق دوں, تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا ہر کام عجیب ہے, مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے, نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے, یعنی اس پر بھی ثواب ملتا ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک سوالی آپ کے پاس سے گزرا, آپ نے اسے ایک کھجور دی, وہ بگڑا اور کھجور نہ لی. پھر دوسرا سائل گزرا,

ہم کوئی اور دیکھ لیں گے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں نا، جو دیا ہے اس نے اس پہ شکر کرے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے تو اس دنیا میں کچھ سکھی نہیں دیکھا، تو یہ چیز نقصان دہ ہے. اچھا، شکر گزاری کوئی خوش آمد نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لو اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ خوش آمد ہو جائے گی، چاپلوسی ہو جائے گی. کیا اس شخص نے جس نے خوشی سے وہ کھجور لی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، یعنی اس کو خوشی سے کیوں نہ لیا جائے، تو اس پر آپ بھی خوش ہو گئے کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اتنے اچھے طریقے سے قبول کیا ہے، تو اس پر اور آپ نے اس کو دلوایا. اچھا، شکر سے نا تکبر کی نفی ہوتی ہے اصل میں. ناشکری بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لائق ہی نہیں تھا یہ، میری ہستی تو اس سے کہیں بڑی ہے، اس کو تو کچھ اور ملنا چاہیے تھا، یہ کیا دے دیا آپ نے، میں آپ کو ایک کھجور کے قابل نظر آتا ہوں. شکر عاجزی کے درجے پہ لاتا ہے انسان کو. اچھا، اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں بس ان چیزوں پر جو ہمیں مانگ کر ملتی ہیں. مثلا ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے دعا قبول ہو گئی، لیکن جو ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی نقصان کے، اس پر تو کم ہی شکر جاتا ہے. مثلا ہمارا دل صحت مند ہے، کتنی دفعہ ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، رہنے کو، پھر بھی روتے رہتے ہیں. یہی ناشکراپن، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت موڈ آف رکھنا، بد مزاج اور بد اخلاق رہنا. شکر گزار بندہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ کھل اٹھے گا، ان کو انجوائے کرے گا، اور ناشکرے کے پاس بڑی سے بڑی چیز لے جائیں تو اس کو بھی کہے گا لو کیا ملا. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہم سانس لے سکتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو شکر کے قابل ہے نا، سانس ہی نہ لے سکے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے. اسی طرح شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. کوئی کام جس پر ہمیں کریڈٹ ملنے لگے تو فوراً کہیں اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو کہ انتم ومن فی الارض جمیعاً، تم بھی اور جو بھی زمین میں ہو سارے کے سارے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان قوموں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزری تھی؟ کون سی؟ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے لوگ بھی، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یعنی ایسی قومیں بھی مٹی ہیں دنیا سے کہ جن کے بارے میں آج تاریخ بالکل خاموش ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کبھی دنیا میں تھیں بھی. کئی جگہ سے کھدائیاں ہوتی ہیں نا، چیزیں نکلتی ہیں اور ہم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، فلاں قوم ہوگی، فلاں نام ہوگا اس کا، حقیقت کسی کو نہیں معلوم. ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے ان کے پاس، لیکن جب نشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ دے لیے. یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ردو، پھیرے، لوٹائے ہاتھ اپنے منہ میں، یعنی مت دکھاؤ، مت سناؤ. دوسرا ہے حیرت. حیرت میں انسان اپنی انگلی بعض اوقات دانتوں کے نیچے رکھ لیتا، تو یہ کیا ہے؟ ہیں یہ ہدایت ہے؟ وقالو انا کفرنا بما ارسلتم، پہلے حیرت پھر انکار، ہم نہیں مانتے، ہم نہ مانیں گے، بما ارسلتم، جو تم بھیجے گئے ہو دے گے. وانا لفی شک مما تدوننا الیہ مریب، اور اس کی طرف سے ہم سخت بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو تم لے کر آئے. مریب کون سا شک؟

0: جس سے قلق اور اضطراب ہو، جس کی وجہ سے انسان کا چین اٹھ جائے، اطمینان رخصت ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جب حق آتا ہے نا انسان کے سامنے اور انسان کو سمجھ آ جائے نا کچھ بھی، تو نہ اس کو چھوڑ کے چین آتا ہے نہ لے کے آتا ہے. لینے میں مفادات جاتے ہیں اور چھوڑنے میں ضمیر ملامت کرتا ہے. قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، جو پھاڑنے والا ہے آسمان اور زمین کو. فطرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا. اچھا، یہاں فاطر السماوات والارض کیوں آیا؟ پھاڑا کیسے اللہ نے؟ موجودہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریات ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان پہلے آپس میں جڑے ہوئے ایک مادے میں تھے، ایک مادے کی شکل، جس کو سپر ایٹم کا نام دیتے ہیں. پھر یہ سپر ایٹم ایک دھماکے سے پھٹ گیا. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا، کانا تھا رتقن، آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، ففتقنا ہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا. یعنی وہ سپر ایٹم بھی خود تو نہیں پھٹا ہوگا نا، تو جس نے پھاڑا اسی کا نام تو اللہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ وہ پھٹا تو کسی کرنے والے کے بغیر خود کیسے ہو گیا، آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ کہاں سے پکڑا نا انسان کو، کیسی زبردست توحید کی دلیل ہے. مثلا یہ گلاس یہاں رکھا رہے، اگر 100 سال بھی رکھا رہے تو خود نہیں ٹوٹتا. ہاں، اور اگر میں اس کو اس وقت دیوار پہ دے ماروں تو ابھی ٹوٹ جائے. فرق کس بات کا ہے؟ ایک کرنے والے کا فرق ہے نا، اس کا ہونا یا نہ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا اس کے وجود کے لیے یا اس کے توڑ کے لیے. فرمایا، اف اللہ شکن، اللہ کی ہستی میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض، تین لفظ ہیں صرف، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے، جہاں سے یہ سب کچھ وجود میں آیا. اب دیکھا کتنی حیرت کی بات ہے، جدید ذہن یہ تو کہتا ہے کہ وہ اکٹھا تھا، پھر الگ ہوا، پھٹا، ٹوٹا، لیکن توڑنے والے کو نہیں مانتے. یدعوکم، وہی بلا رہا ہے تم کو، تم سب کو. کس لیے؟ لیغفر لکم، تاکہ تم کو معاف کر دے. من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. یعنی دین اصل میں انسان کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹانے کے لیے. تم رجوع کرو اس کی طرف اور تمہاری دھلائی ہو جائے گی. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک خاص وقت تک، مقرر مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے. افراد کی موت بھی ہو سکتی اور قیامت بھی مراد ہو سکتی. قالو، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ روکو ہم کو. اما کان یعبد آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے ہم کو روکتے ہو؟ یہ کیا دین ہے تمہارا؟ فاتونا بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل تو لاؤ. کس کی؟ نبوت کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جدی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکور سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد

سانگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہیلپ لائن نمبر میں بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. وہ ہیلپ کیسے ہوگی جی؟ وہ ایسے کہ جہاں جہاں پہ اویلیبل نہیں ہے وہاں وہاں پہ اویلیبل کروانے کے لیے. اور ہیلپ لائن نمبرز ہیں جی حیدرآباد والوں کے لیے ہیں. ممتاز حسن خان حیدرآباد سے آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں جی. 03702568321. ٹھیک ہے جی, یہ حیدرآباد والوں کے لیے نمبر ہے. اور سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے جو اسپیشلی نمبر ہے وہ ہے 03147754462, یہ نمبر. ٹھیک ہے, ایک بار بتا دوں دوبارہ, 03147754462. ٹھیک ہے, اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. سکھر اور لاڑکانہ والے اسپیشلی, اور حیدرآباد والوں کے لیے الگ سے ہے جی. اور سکھر میں آپ عمران صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضرور کریں. اور جہاں جہاں پہ اویلیبل نہیں ہے وہاں وہاں پہ اویلیبل کروائیں پروڈکٹس کو. اور اس کے ساتھ سر جی ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سپر وائٹ والوں کے اور کون کون سے پروڈکٹس ہیں اور آپ ان سے کیا کیا تیار کر سکتے ہیں. اچھا, ان کے فارمولاز آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ تمام خواتین جو کہ اچھا سا فارمولا بنا کے اپنی اسکن کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں. تو آپ لوگوں نے لینا ہے جی ایک عدد آئل فری سپر وائٹ کی بیوٹی کریم, آئل فری بیوٹی کریم کو, آئل فری بیوٹی کریم کو لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی سپر وائٹ کا ایک عدد بوسٹر. اور اگر آپ کے فیس کے اوپر ایکنی کا ایشو ہے تو سپر وائٹ آئل فری ایکنی. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں نے ایک ساتھ مکس کرنی ہے. مکس کیسے کریں گے؟ میک شیور کہ جو آپ کا جار ہو یا جس چیز میں آپ مکس کر رہے ہو وہ اسٹیل کی یا لوہے کی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک اچھی سی پلاسٹک کی یا پھر گلاس کا جار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ مکس کریں گے سو دیٹ اس سے آپ کو مزید اور اچھے ریزلٹ ملیں گے اور وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ ملیں گے. اچھا, مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اسٹور کر لیں. اسٹور کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کریں. لیکن فیس کے اوپر اپلائی کرنے سے پہلے میک شیور کہ آپ کا فیس جو ہے اچھے طریقے سے کلنز ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہونا چاہیے؟ سپر وائٹ کا آئل فری فیس واش لے لیں, اس سے اچھے طریقے سے فیس کو واش کریں. واش کرنے کے بعد خشک کریں اور اس فارمولے کو اپلائی کریں. پہلے ہی 3 دن میں ریزلٹ دیکھیں جو کہ آپ کو حیران بنا دینے والے ریزلٹ.

گریٹر دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو کاروائیوں دہشت گرد نیٹورک کے کمزور کرن لگی واہن ماضی میں پیپر لیک یا بے ضابطگی کی کا بھی شکایت نہ ہوئی سندھ کے سمورن وسیلن تے وڈیرن جاگیردارن جو قبضہ ہے سندھ کے شہری علاقن کے نوجوان جو مستقبل تباہ کر پہ وجے ایم کیو ایم اگوان فاروق ستار چھو ہے سندھ میں کرپشن جو کہاڑیوں سبنی آڈو واقعوں ہیں میر رضا کے

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: پار
1: جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جی ڈی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکوٹ سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد کئی پی وی جن میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شیرین زبان حضرت علامہ و مولانا محمد رضوان القادری صاحب گمبٹ شہر ضلع خیرپور میرس وارا کرن فرمائیں گا نوٹ لنگر جو پن خاص اہتمام ہے سبنی مسلمانن کے ہن جلسے میں شرکت اچھی دعوت دیجے تھی پارا حاجی محمد رحیم راہو آئیں بڑی رو خادم حسین راہو
2: سرکار جی
3: ڈیمیج اینڈ ڈل سکن کے کہو آؤٹ پر یوں کیے

تھر پاکستان جو مستقبل تبدیل کرے سکے تو تھر جو کوئلو پاکستان کی توانائی اور صنعتی ضرورت لائے اہم ذریعہ بنجی رہا ہے. اسلام پور میں تقریب کے خطاب کندے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہے تو آئی پیز درامدی کوئلے بدران تھر جے مقامی کوئلے ڈا منتقل تھی رہے ہیں. سندھ حکومت فیز 3 منصوبہ 100% پنجے فرض کے مکمل کرے رہی ہے. تھر فیز 3 سا سالانہ اٹکل 220 ملین ڈالر وادھو لانے کی بچت تھی. کے پی کے دہشت گردی کی باہ میں سڑے پیو سہیل آفریدی رگو احتجاج اور دھرنے میں مصروف ہے. وفاقی وزیر امیر مقام جی پریس کانفرنس کندے چھو آئے تھے کے پی کے میں ریاستی رٹ ختم تھی ہوئی آئے حکومت نالے کا شہن آئے صوبو راندو تو سیاست بھی راندی صوبائی حکومت کے عوام جی کا آبے پروانا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ محسن نقوی کے سہیل آفریدی کے گالن کے ناکام بنانے والے الزام کے رد کرے چھو. سلمان اکرم راجہ چھو آئے تھے گالن کی ناکامی کے ذمہ وار سہیل آفریدی نہ ہے. تعلیم دوران کے بی کے جے پنج ضلع میں ایمرجنسی لگان جو چھو گئے ایمرجنسی لگان کی اجازت نہ دے سکوں. اسلام آباد کی عدالت جوڈیشل کمپلیکس سے حملے کیس میں پی ٹی آئی بانی کے عدالت میں پیش کرنے جو حکم دنو. دہشت گردی چوڑ عدالت ایندڑ بدھنی تے بانی کے جسمانی طور یا ویڈیو لنک ذریعے پیش کرنے جو حکم دنو. عدالت فاروق حبیب حماد اظہر مراد سید شبلی فراز کے اشتہاری قرار دنو. ملکیتن جا تفصیل طلب اگونے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسپیک اسمبلی قیوم حسن نیازی جا ضمانت نہ تھن جو گرفتاری وارنٹ جاری.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز، جیے
1: اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تعاون سے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یاد کیا مطلب اب تک آپ لوگوں نے استعمال نہیں کری تو آپ جلدی سے کر لیجئے. اور آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے ذرا جو ہے نا وہ بھلا دیتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی. چلیں جی، یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. اور اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں تو مجھے جلدی سے بتائیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کو ریزلٹس کیسے دے چکی ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی کیا کوالٹیز ہیں، یہ تو پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جناب. کیسے آپ کو چھوڑیں گے اسے سب کچھ بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی کتنی ساری باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں یہ خوبصورتی جو کہ آپ استعمال کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی سب سے بہترین بات تو یہ ہے بالکل کہ یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، یعنی کہ ایسا کوئی سی نہیں ہونے والا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ بھائی آپ کی اگر اسکن سینسیٹیو ہو اور آپ کوئی بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو اسکن خراب ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کی اسکن صرف اور صرف خوبصورتی کی طرف جاتی ہے جناب. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے پر اتنا اچھا سا نکھار دیتی ہے، تازگی بھرا احساس آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ واہ جی واہ یہ تو کمال ہو گیا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کرانے والے ہیں تو جلدی سے کرائیے جی، کیونکہ آپ کو جو نمبر بتا رہی ہوں نا پروگرام کے اندر ان کے اوپر رابطہ کیجیے اور آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹور پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو نمبرس کیا ہونے والے بالکل آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، لیکن آپ یہ تو بات سن لیجیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش بھی مل رہا ہے. اور ڈی اسکن فیس واش کی اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش بالکل مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگ پہلے یہ شکایت کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے ایریا میں نہیں مل رہا یا پھر اویلیبل نہیں ہوا ہے. تو اب آپ جو ہے نا ایزیلی اویلیبل بھی کرا سکتے ہیں، آپ کے ایریا میں بھی اویلیبل ہو جائے گا اور آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا اس کو اتنے زبردست طریقے سے تیار کیا ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ہائیلورونک ایسڈ سیرم ایڈ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہائیلورونک ایسڈ سیرم ہے نا اس کی ایڈیشن اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ڈی اسکن فیس واش جو ہے نا یہ سب سے فیس واش سے خاص ہو جائے، کیونکہ جب اس کے اندر یہ ہائیلورونک ایسڈ سیرم ایڈ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھائی خاص ہو گیا، کیونکہ یہ جب آپ کی اسکن کے لیے یوز جب آپ کریں گے نا تو اس کے فائدے اتنے زیادہ آپ کو ملنے والے. جیسے کہ ڈی اسکن بیوٹی فیس واش جو ہے نا جب آپ استعمال کرتے ہیں اپنا فیس واش کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر یہ جو گندگی جمع ہو جاتی ہے، ڈسٹ پولوشن وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، گرد و غبار آپ کے چہرے پر جمع ہو جاتا ہے جو کہ بھائی اپنے چہرے کا آپ خیال نہیں رکھ پاتے ہیں یا پھر آپ کا کام ہی کوئی ایسا ہے کہ آپ کو یا تو پورے دن میں آپ فیس واش بھی نہیں کر پاتے ہیں یا تو پھر ایسا والا سین ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ بھائی ایک منٹ نکال کر آپ اپنا فیس واش ہی کر لیں. تو آپ ایسا کیجیے، بس آپ ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا یہ افورڈیبل بھی ہے اور پورٹیبل بھی ہے. وہ ایسے کہ بھائی آپ اسے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں، اپنے ورک پلیس پر بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر بس آپ کو جب بھی ٹائم ملے ایک دو منٹ آپ اپنا فیس واش کر سکتے ہیں. جب آپ فیس واش کرتے ہیں ڈی اسکن فیس واش سے تو آپ کو یہ فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ ڈی اسکن فیس واش جو ہے نا لگاتے ساتھ ہی آپ کی اسکن کے اندر تک جاتا ہے، آپ کے چہرے کی اسکن کو کلین کرتا ہے، موئسچرائز کرتا ہے، ڈیپلی آپ کے چہرے کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ موجود ہو جو کہ آپ کی اسکن کے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہو تو آپ ڈی اسکن فیس واش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بھائی کتنی شاندار ہے، لیکن ہم جہاں پر جو ڈی اسکن فیس واش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فیس واش کا یوز بھی بھائی صاحب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کئی مرتبہ تو ہم اس چیز کو ذرا اگنور کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری اسکن کو کوئی اچھا فیس واش چاہیے، لیکن جب آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور خوبصورتی کی بات ہو اور اسکن کیئر کو آپ ذرا اگنور کر دیتے ہیں، فیس واش کا یوز نہیں کرتے یا پھر آپ جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے رینڈملی کوئی بھی صابن استعمال کر لیا، کوئی بھی رینڈملی فیس واش آپ نے استعمال کر لیا تو یہ چیزیں بھی آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچے اور اپنی چہرے کو تازگی بھرا احساس دیں، خوبصورت رکھیں، فریش رکھیں، ینگ رکھیں تو آپ ڈی اسکن کا فیس واش ٹرائی کر سکتے ہیں. صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنا فیس واش کر سکتے ہیں. دن بھر آپ جو ہے نا اپنے چہرے کو محسوس کریں گے کہ بھائی یہ تازگی کا احساس تو برقرار ہی برقرار ہے. اور اسی طرح سے جب آپ ڈی اسکن کا فیس واش یوز کرتے رہیں گے تو خوبصورتی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، آپ کی روزمرہ کی جو اسکن کیئر ہے نا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ٹف ٹائم ہے ہمارے لیے اور بڑا ٹف سا لگتا ہے آپ لوگوں کو اسکن کیئر کرنا، تو بس اپنا فیس واش کر لیجئے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنے چہرے پر اپلائی کر لیجئے. جب یہ دونوں کام آپ کرتے ہیں نا اور مسلسل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے رہیں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ تو بھائی آپ لوگوں کو صرف دو راتوں کے استعمال سے بڑی اچھی ریزلٹ دے رہی ہے. تو اگر آپ بھی پرفیکٹ والا نکھار حاصل کرنا چاہتے ہیں परफेक्ट आप खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं, आपको सारी चीजें परफेक्ट पसंद है, तो खूबसूरती के मामले में क्यों पीछे रहते हैं? परफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि 2-in-1 फार्मूला है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया है। तो अगर आप फेशियल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो बस आप घर बैठिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आपको घर बैठे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए क्योंकि आप सब लोगों के लिए है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स बताऊंगी, उनके ऊपर रब्ता कीजिएगा और रब्ता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी 312 पंजाह 25 970 आई ब्यू नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 332 73-84-309 ही नंबर सांझे के तमा डायल करी इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तमा अवेलेबल कराए सको था। सो बाबा अवेलेबल करायो इन खूबसूरती जे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज कने भी पांजे स्किन के जेको ना ये तमा छडे न दींदा कयो पांजो ख्याल रखो आई पांजे चेहरे के दिसो त बाबा न के केड़े प्रोडक्ट जी नीड आहे। अक्सर ये थिनो त असा के वरी खबर भी न पदिया त असा नी स्किन टोन केड़ी तरह जी आहे। अगर तमा जी स्किन सेंसिटिव हुंदी आ तो उन्हें तुम वही ये कहना था छड़ी दींदा बस पानी चेहरे के कोई भी प्रोडक्ट यूज न करना है, पर सेंसिटिव स्किन के लिए भी प्रोडक्ट मौजूद होना मार्केट में, बस यह एक चीज जी तुम के जरूरत आए तो तुम के सही प्रोडक्ट परचेज करो है, सही प्रोडक्ट की तुम्हें नॉलेज हो खबर हो जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अखियों बोटे वी सोता अखियों बोटे इस्तेमाल कर सोता तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मेडिकेटेड फार्मूलो है तुम्हारी स्किन के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है जनाब। सो वनो वी चो मर्द हजरात खवातीन सब कोई लगाए सके तो सब कोई सुनो थी सके तो सो बिल्कुल इस्तेमाल कर आई तुम असा जॉइन करना वनो पाया बिल्कुल तुम्हारा फीडबैक्स आए पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो आई मुख्य बुधा टीचर्स डे आए तो तुमको अड़ो उस्ताद को अड़ो टीचर जो तुम्हें कुछ जुमलो चाहिए जो अना तीन तुम याद रही हो लाइक मोटिवेशन जी तरह तुम्हारी जिंदगी में वो जुमलो कम इंदो हो तो मुख्य बुधा 881 फेसबुक से तुम्हारा मैसेजेस आ बिल्कुल पढ़ू था जॉइन भी करो 881 फेसबुक से भी।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز،

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی

جناب ویلکم بلیکار خوش آمدید جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک واسان مخاطب آتے ہوئے خوش آمدید جاتے ہوئے خدا حافظ دو الفاظ ہی کافی ہیں اگر کوئی پیار سے کہے میسج اوانے پیار جی صاحب دی ہیں سو لکھو ایم ٹی آئی اسپیس دئی پنے گوٹھ شہر نالو لکھی پنے نالو لکھو 88 81 881 تے میسج تیارے موکلیو یا ہے جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک سندھڑی جی شام یونس بکاری جو سلام میسیجز اچن شروع تھی ویا ہیں ماتلی کا خالد نوتکانی لکھیا ویلکم میٹھا مانو کیروڑے قربت جا خوش ہو جو آباد ہو جو آئیں بابو لاشاری آئیں ایوب لاشاری اسانگے بدھی رہے ہیں آئیں اما اسانگے بدھو پیا جی جناب جاموٹ فارم کا ویلکم ای بھلیکار

یمنی فورسز آبی گزرگاہ باب المندب جو بیئر کنٹرول حاصل کرے ورتو ساحلی علاقے ذباب جو کنٹرول سنبھالن بعد یمنی فورسز جی وڈی کامیابی یمنی حکومتی فوج کے ترجمان موجب حسن جی 1122 تھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مارجی ویا ہیں مکہ معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی جو اجلاس اج ریاض میں تھیندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خواجہ آصف فیلڈ مارشل آصف منیر سعودی عرب پہتل اجلاس میں ترکیا سعودی عرب جا پردیہی وزیر بچاوارا وزیر چیف آف جنرل اسٹاف شرکت کندا مکہ دفاعی معاہدے تے اکبرائی جو جائزو ورتو ویندو پردیہی ترجمان موجب پاکستان علاقہ یمن استحکام لائے کردار جاری رکھن والے عزم تے قائم ہے ایرانی فوج نے جنگ کی صورت میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن کے نشانوں بڑھانے جو اعلان کرے چھڈیو ایرانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالحی چیو ہے تو خطے میں نئے جنگ شروع کی وئی تو باہ خطے میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن تھی پہنچتی کئی بھی کاروائی جو ترت سخت جواب دنو ویسے

خیبر پختونخوا کی صورتحال تے وزیر اعظم شہباز شریف پاراں بھی ہر صدر آصف زرداری سے ملاقات کرنے جو فیصلو ذریعن موجب وزیر اعظم میں صدر وچ میں تیندڑ ملاقات دوران خیبر پختونخوا کی صورتحال اپوزیشن سے تھل گالن جو جائزہ ورتو ویندو خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی والے آپشن تے بھی گالیوں کرنے جو امکان ہے حکومت اپوزیشن وچ میں تھل گالن جی ناکامی جو ذمہ وار کیر حکومت اپوزیشن جا ایک بے تے الزام جاری وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چیو ہے تے نتھو لگے تے مستقبل میں بھی ہر گالیوں تھی دیو وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی والی آپشن تے غور کر رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تے حکومتی ہوڈ سبب گالیوں ناکام تھیوں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت نہ چھڑی دی نئی اسمبلی ٹوڑی دی لانگ مارچ جاری ہے سہیل آفریدی لیڈ کر رہا ہے ریاست اے کے پی جو مسئلہ سیاست نہ پر دہشت گردی ہے ریاست جو فیصلو دہشت گردن سے گالیوں نہ پر کاروائی ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو بن سالن دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جا 6000 کا ودیک واقعہ تھیا ہیں 1200 شہادت تھیو ہیں 37 حملن میں افغان شہری ملوث نکتا 14 آپگھاتی حملہ تھیا ہیں جن میں اکثریت افغان شہرین جی شامل ہے سی ٹی ڈی کے پی وٹ رگو 17 بختر بند گاڑیوں کے پی حکومت بدھائے دہشت گردی کے خاتمے لائے وٹن کیڑی پالیسی ہے

ٹھل میں جئی وے جو ودندڑ بدمنی پارٹی اگوان تے حملے خلاف دھرنو مظاہرین ٹراپر چوک وٹ جیکب آباد روڈ تے دھرنو ہنی پولیس خلاف نعرے بازی کی اگوان جو چون ہو تو جوابدارن ضلع اگوان شکور خوسو کے حملوں کرے زخمی کیا ہے بنا دیر جوابدارن کے گرفتار کرے امن امان بحال کرائے پنجے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

ہم دونوں کو بہت غم دیے۔ زندگی نے ہم دونوں کو بہت غم دیے، تم رکھو خوشیاں، ہم تجربات رکھ لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں، چائے کی پیالیاں کچھ سوغات رکھ لیتے ہیں۔

0: جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکوٹ سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد کئی پی ونی جن میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شیرین زبان حضرت علامہ و مولانا محمد رضوان القادری صاحب گمبٹ شہر ضلع خیرپور میرس وارا کرن فرمائندہ نوٹ لنگر جو پن خاص اہتمام ہے سبنی مسلمانن کے ہن جلسے میں شرکت اچھی دعوت دیجے تھی پارا حاجی محمد رحیم راہو آئی بڑی رو خادم حسین راہو
1: جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی کھانے پہنچی اس کے
2: ہر دن ہر پہر پیش زندگی کی لہر بیوٹی جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سافٹ اینڈ گلوئنگ آواز جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جی لائے پرفیکٹ ہانی تھیو خوبصورت تھین

0: جيكو ها جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کتنی ننڈن بڑن شہروں میں بدھو ہندو ہے پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 ودی کرابتے لائے مارکیٹنگ مینیجرز موبائل نمبرز 0332-2724-301 0333-3722-071
1: میرپور خاص کی آواز دی گائیڈ

0: نجاتا خزاؤن نجاتا اکم جا اندیشہ ہواؤن نجاتا سکل ہن مٹی تے ہوا پیر پہنجا عجب آ انہیں بھی پچھاؤن نجاتا ਛੜਿਆ ਕਿਥੇ ਗੀਤ ਉਜੜਿਆ ਕਿਥੇ ਮੀਤ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿਥੇ ਗੀਤ ਉਜੜਿਆ ਛਪੰਜੇ ਵਿਨਾਇਲ ਦੁਆਨ ਨਜਾਤਾ ਅਸਾਂਜੇ ਹੱਥਨ ਮੇ ਹੋਆ ਗੁਲ ਗੁਲਾਬੀ ਅਸਾਂਜੇ ਹੱਥਨ ਮੇ ਹੋਆ ਗੁਲ ਗੁਲਾਬੀ ਅਲੈ ਛੋ ਅਮਾਂ ਜੀ ਜਗਾਹੁਨ ਨਜਾਤਾ ਨਜਾਤਾ ਨਜਾਤਾ ਖਜ਼ਾਨ ਨਜਾਤਾ حصے میں آئیں اداسوں رگو دل کے حصے میں آئیں اداسوں نظر کے سفر کے وکوڑو اندھیرن تھدی چھاؤں اغوا تھی جانا کھجی وئی کیو رت
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
0: اکھن میں لگی پیاس کہنجی چپن جی جڑیں لگی پیاس کہنجے چپن جی جڑیں تا ممنو موسم چھڑیو روح بھیلے ملیوں کون نظروں ملیا کون سینا وچھوڑن میں گھاریو امیدن اکیلی رہا خواب کیڑا اکھن جا اکیلا ورانڈن میں بیٹھل جوانن نہ جاتا ہتھن منج پاتل نشانن نہ جاتا